Please, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum salvatore.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare ac

0: Ace Agnus Dei, Ace qui tollit peccata mundi, beati qui acenem agni vocati sunt.
1: Domine nostri Jesus, gloria in excelsis tectum meum, sanctus in verbum.